asemie osra hinie ne ti se e japadie bia obi di kwese efufu obi mu anaze sika kokobi enu na obi ko

na wote kotɔ ɛfuo no ɛno na me so mɛhu sɛ mɛfiri saa berɛ yi sɛ mɛfiri saa berɛ yi ansiesie me hu a